dar kwale mini chhumhnia hian hindi hlamawi tak tak kan ngai thla ho dawna dar som ah hian sapla rj te te hoin kan ngai thla ho lenga ti chuan dar som le mini som somli a rj choice pathian fakna hlamawi tak tak ngai thakpui tur chewin intan kron let le dawna chumi hma zong chu rin om takin milo ngak sham sham ula kanin tong le wat tonya o ti chuanin tuna hianin fm zo e zapoin pasari a loleng lu tam takin om ti kan sha a kan lom em em a ti chuan zingkar hun milo man pui tu te po in chunga lom thu kan soinon le ni sela kan play le tur hi in zawai tan karon than sak chewanga ti chuan kan kalna hun te tlong taka kan thlen theina turin kan kalna kan kal kong ate lo tlang taka in kal theina du sangna ka hlan chewa kan thlen namun tur te tlang takin lo thleng in thlen cheu theina turin du sangna kan hlan chewa ti chuan tuk chhan la ei lo te po khan in tui takin lo ei ula kan na thona muna te kan thil ti na kong shang shanga tlang taka le adam le shisel taka in ti chun zom zel theina du sangna sang ber ka hlan bok cheu ni o rj sai lo fel te kani a dar som le mini som li a kan in tong le cheu don ya harla ti hla republic veng branch wai me zai pol te nan rem ilo ngai thang u

Hei a kas vani a izol FM zo oi za point pa sere tinga puan so ani tuna hi din tlai lam da ngale mini som thum pa khatani ya RJR ke kan ya kharon lang vele ta e ken lo dam tlang em o voi lam te kan thatho na lam te kan tluang em tin hlamoi tak tak mai te hindi la te sa phla te kan langwai tha zo to a tuna chonin ke ma ni tong ngei mai hlamoi em mai kan ngai thak chun zom vele dona di o ole zaya fucking hun kan mang ma sabberanga pathian la in bul kan tan dona ni hun nuam tak tak khagan mang chole don ani pathian phakna la kan ngai tha anga vl nei thangi hc sang lura le lian thang pui te jai kan ngai tha don ani ole kan la ma saber durani ya lian thang pui jai kan ngai tha ma saber anga jai nu em em mai jai thim em em mai thin kan ni amai ro chu chatuan ram min pan san to tu kha hani ti lai kha kan han tar lang del vele ni seling na tho me kan la ma saber ani angin min ngai tha tu zong zong ti tan khan in du sak takin in za vai tan kan kan la ni seling na tho me lian thang pui kan ngai che tharau thiang hlim ti hla in ngai thate ang